Veronika Rachelitz, to šo. Hadžo šešich tu pola nás v programe Svešiče, dajči si to ľubič.

živiš na šestu ves mačižašća je přesljedovanje Zinti a Romu došpilo novu schejžink. Zapšimi še cigan nije jo vjecej veznamjenilo vašnju živinja, ale jadnu rasu. Ukaz nejušego zastojnstva ve vejovanju přešivu cigajnskej ploze je nuskao šiknih Romu a Zinti sedaš policajski registrirovaš. Zahopili su se predne deportacije Romov a Zinti do koncentracijskih legov. Leto pezdje su sledovali masove deportacije pe celom terenje Rajha. Samo v koncentracijskih legvah jo stigmatizacija kšacova dalej. SS jo želiva popaženih přes veznamjenjenje s čiroškami ve šakorakih barvah do šakih kategorijov. Zvečego su Romu a Zinti veznamjenili s carnim kušikom za tak pominjonych asocijalnych popajžonych. V niekotarych legvach je była svejska kategorija cigan s brunim kušikom.

0: Zachadnu Nijelu, jobo žin spominanja na holokost Sinto a Romu. Sebastian Elikowski Winkler Josas Teo Timu Zabirau a teke gledau na kulturu spominanja planašoch susedo v Polski. Letosa dajo v cewe nimske prijetne raz akcijske tyženje přešivo anticyganismoju. Ninto v augustče mogu se tovaristva a organizacije z jich projektami přešivo anticyganismoju vo spiečovanje pracovaš, vod 5. oktobra až do 5. novembra supente akcijske tyženje planovane z workshopami, cytanjami a ustajencami a dalšnimi kupvajnskimi pobytovanjami. Dalšne informacije dajo na boce menšinovego sekretariata. A ninto grajome zase muziku, a to jo vaša muzika.
1: RBB, vaša muzika v serbskem programje.
0: Jo, my grajome kuste stvrtk vašu nejlubšu muziku, vaše nejlubše štucky, gaš je nam přeražiošo, abo nam povesč, abo mailku píšošo. Ne lašče pak jo, až přijmješo se našich kolegov a povedašo jim net do mikrofona, ako ten přisvucha ho.
2: Dobrý žen, ja som ten Siegfried Krautz z Janšojc. Ja myžem serbske povedaš, nic perfektne, ale staré spivy, serbske spivy, teje ešči spivaš. No jo, ja se te vinčujem, jančojske gilce spivaju.
0: No, to rad grajome, ale nježivajšo se ho spiva ten jančojski ženske cekor, a te jančojske golce v tom spivje, te nespivaju, te płakaju.

0: Kužicynja.
1: Bernd Pitkunings z miesta ma žinca narodnine. K 66 žasetemu narodnemu dniu gratulirujo domovinska župa Dolna Łužica. Serski pesnja, opliva dolnoserskeje biblioteki, pilne autor, a teke komentator hove radio, daž strove vestanjo a se svoju optimistisku mysl obchova. Svoju palincovu licbu daž žinca poredne sveši ve krezu familie a lubych přijašelo. Šo dobre, lube Pitko, teke hove tšyknych z redakcije.